يعني انا بحب الاغنيه دي احيي عليها، بحس كده ان انا واقفه فوق العربيه النص نقل جنب عصام كاريكا وبحيي كل محافظات مصر. فيعني والله تحيه خاصه لاسكندريه واهل اسكندريه حبايب.